fufu mu na ge ama se na no tutu se kere se ni kan na ko ya wa ya ra rashin tarbiya yanzu ko ni mu ne mun tantani sai mu na ta kana mu ne mu ne abunde injiniya rabi mu so ko sai mu haɓa shi shi ne ya ga mu so ka tsinde ilimi ne ba ilimi ne ba mu ne ta abunde ka fa abunde injiniya rabi mu so ko sai ka fa na